حاتم تائی فلم سے آپ سن رہے تھے محمد رفیع، سمن کلیان پور اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا راجہ مہندی علی خان کا کے بول تھے اور ایس این ترپاٹھی کا سنگیت۔

0: تک لڑنا مت چھوڑو جب تک اپنی طے کی ہوئی جگہ تک نہ پہنچ جاؤ. یہی ادویتی تم ہو. زندگی میں ایک لکش رکھو, لگاتار گیان پراپت کرو, کڑی محنت کرو اور مہان جیون کو پراپت کرنے کے لیے درڑ رہو. اے پی جے عبد الکلام.
1: ایک سینک کے روپ میں آپ کو ہمیشہ تین آدرشوں کو سمجھونا اور ان پر جینا ہوگا, سچائی, کرتویہ اور بلیدان. جو سپاہی ہمیشہ اپنے دیش کے پرتی وفادار رہتا ہے, جو ہمیشہ اپنا جیون بلیدان کرنے کو تیار رہتا ہے, وہ اجیے ہے. اگر تم بھی اجیے بننا چاہتے ہو تو ان تینوں آدرشوں کو

0: بچے میں سمجھداری، ذمہ داری اور ایمانداری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اور ہاں بچوں، جب گھر کے بڑے آپ کو پیسے دیتے ہیں تو کیا آپ انہیں خود جا کر پیسے کا حساب دیتے ہیں؟ یدی ہاں تو پھر بھائی اس کے لیے تو آپ کو شاباشی دینی چاہیے۔ بڑے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ حساب ضرور دیجئے۔ آئی نہ بات سمجھ میں؟
1: مشق،
2: ہوشیار،
1: سمجھدار،
2: پینسل تراش،
1: پینسل کو چھیلنے والا شارپنر، سوچئے اور بتائیے۔ وقار نے اپنے والد سے 50 روپے کیوں مانگے؟
2: وقار کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھی؟
1: سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس کتنے روپے باقی بچے؟
2: بیٹے سے صحیح حساب سن کر والد نے کیا کہا؟
0: ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم سمجھداری، کارکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال، اکادمک سمنوے ڈاکٹر رضوان الحق، تکنیکی نردیشن بٹی لینگ لنگڈو، واچن سور شیمائلا پرویز اور پرویز گوہر، دھونیانکن میانک کمار، نردیشن ویملیش چودھری، نرمان جگ بندھو جانا تتھا پرستتی سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت۔ ابھی آپ نے سنا کارکرم سمجھداری، اور آئیے اب سنتے ہیں اگلا کارکرم۔ ہمارا اگلا کارکرم ہے کیپٹن وکرم بترا۔
3: اس کارکرم میں کارگل یدھ کے دوران اپار ویرتا کا پردرشن کرنے والے پرمویر چکر وجیتا کیپٹن وکرم بترا کے شوریہ کا الیکھ کیا گیا ہے کہ کس پرکار رڑنیتک اور بھوگولک روپ سے کمزور استھتی میں بھی انہوں نے سیاچن کے ٹائیگر ہل پر ترنگا پھہرایا اور اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی۔
4: ساتھیوں، سن 1999 میں ہوا کارگل یدھ ایک ایسا یدھ تھا جس میں سینا کے یوا ادھیکاری اگرنی رہے۔ ان رن بانکروں کے ساہس اور شوریہ بھرے کارناموں کو جن جن نے پہچانا، اور ان رن بانکروں کی بھارت کی جنتا سے پہچان کروائی میڈیا نے۔ سن 1999 میں میڈیا نے پورے دیش کو سینا کے ساتھ ایک آتمی بندھن میں باندھ دیا۔ لوگوں نے گھر بیٹھے سینکوں کو مورچے پر لڑتے دیکھا۔
5: ساتھیوں، میں ہوں میگھنا اپادھیائے اور اس سمے کارگل کی یدھ بھومی سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ اس سمے دیکھ رہے ہیں، چاروں اور ہماری سینا کا بھاری جماوڑا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ایک سینک سے۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ چھٹی پر جا رہے تھے؟
6: جی، پر ہمارے لیے دیش اور پلٹن پہلے ہیں، گھر بعد میں۔
5: آپ تو کافی سمے سے گھر سے دور ہیں، کیا گھر کی یاد نہیں آتی؟
6: ہاں یاد تو آتی ہے، پرنتو دیش کی رکشا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ سماچاروں سے پتا چل رہا ہے کہ پورا دیش ہمارے ساتھ ہے۔ جس ماں کے ہم بیٹے ہیں اس سے بھی بڑی ماں ہے ہماری بھارت ماں۔ اس کی سرکشا کو چھوڑ کر گھر چلے جائیں، ہو نہیں سکتا۔
5: تو دیکھا ساتھیوں، ایسے ہیں ہمارے سینک، ہمیں ان پر ناز ہے۔
7: واہ، ارے واہ، کیا بات کہی ہے،
6: کیا بات ہے،
7: سن کر ہی جوش آ گیا۔
6: ہاں
7: بھائی وکرم، تم تو ابھی ابھی چھٹی پر آئے ہو، اور اب یہ لڑائی، شاید تمہیں بھی یدھ میں جانا پڑے، سنبھل کر رہنا بھائی۔
6: یدھ میں تو جانا ہی ہے دوست، تم چنتا بالکل مت کرو، میں یا تو وجے ترنگے کو اونچا پہرا کراؤں گا یا پھر ترنگے میں لپٹ کر آؤں گا۔
4: یہ شبد تھے کیپٹن وکرم بترا کے، جو کارگل یدھ کے دوران شیر شاہ کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ یدھ کے سمے ان کی بہادری کے قصے سن سن کر لوگ دنگ رہ گئے۔ وہ ایک کے بعد ایک خطرناک مشن پر جاتے رہے، اور دیش ایک جٹ ہو کر ان کی سلامتی کی دعا کرتا رہا۔ ایسے تھے 13ویں جموں کشمیر رائفل کے

کیا خوب کہا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، ہر درد کو پل بھر میں بھلا جاتی ہے ہنسی۔ تو جیون میں اگر کوئی بھی سمے آپ کو ملتا ہے تو ایک خاص سمے نکالیے اپنے لیے، اور اپنے پریوار کے بیچ، اپنوں کے بیچ بیٹھ کر جور سے ٹھہاکے لگا لیجئے۔ ٹھہاکے لگانے کا من نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا ہی لیجئے۔ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہنسی مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے لیے غلط کہہ دیا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو بھول کر ہم سکارتمک روپ سے لے کر اپنی آتم وشواس کے ساتھ جیون کے پرتی ہلکا پھلکا نظریہ اگر رکھیں تو مسکرانا بہت آسان ہوگا۔ تو مسکرانے کی عادت ڈال لیجئے، اور کچھ اس بات کی طرح کی مسکرانے کی عادت ڈال لو دوستوں، یہ وہی دولت ہے جو مفت میں ملتی ہے۔ تو آئیے ہم سنکلپ لیتے ہیں کہ دن میں کم سے کم ایک بار مسکرائیں گے اور دو بار جور سے ٹھہاکے لگائیں گے، اور جی لیں گے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے، اور ساتھ میں آس پاس کے لوگوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیں گے۔ تو مسکرائیے، کیونکہ مسکرانے کے پیسے نہیں لگتے۔ روتے ہوئے آتے ہیں۔

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے کے پھر ہنسی رات،
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے بیت۔

کیفی اعظمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.